0: греши нас худега.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами, благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
1: Слава Отцу и Сину и Святому Духу.
0: Како е било в зачетку, тако сдај и вселей, и векомай. Амен.
2: Исус, отпусти нам наше грехе, обваруй нас пекленского огня, и приведи в небеса все душе, посебно тисте, ки со најболь потребне Твојега усмиленја.
3: Отче наш, ки си у небесих, посвечено буди Твоје име, приди к нам Твоје кралјество, згоди се Твоја волја, како в небесих, тако на земли.
0: Дай нам данес наш сагдани крух и отпусти нам наше долги, како туди ми отпущамо својим должником. И не упеди нас скушњаво, темвеч реши нас худега. Амен.
3: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је у небеса шел.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
3: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је у небеса шел.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
3: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је у небеса шел.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уријаме.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sešel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
0: in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus,

0: veš, kak vic?
1: Juček takoj ven iz razreda.
2: O, hvala, gospod učitelj. Veste, sam se vas nisam upal vprašati.